Leki jaliro tan sege sege sege sege. Demsenu ye ka kurusu ngamye la fana leje. Ninte la pele kramo go.